Piano heter jo låten til Karpe, og den kom til ære for halvparten av duoen da, Magdi, som har bursdag i dag. Gratulerer med dagen. Yeah.